kokolara ota le iranle ko dide tara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na tara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi tara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi tara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se tara o le pemba ero se se pire patu

otali iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele koro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action bo je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pi ire patu

0: kokolara o ta le iranle ko dide tara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na tara o yagaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu ope ta pata ponpon kara o le pemba o ki sibe
1: kara o le pemba mo re atura dada
2: Bumi babale anipa

Okulara otali iranle ko dide tarau le pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na tarau yagaga aran ro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi karau le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nsa tutu re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries Limited. Awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se. Karau le pemba. Ero se se pi ri pa